Nidibamito pika päevä, olen maailman. Olen teesellut ja pyytnyt loputa. Vaikkuses nimet.

sitä kuuta hella, kuin miski pöyrä bringi. Miski ikävästi ja kautta